0: Agora pode tirar.
1: سه تا سه تا مثلا سه تا سه تا یه دو نه دیگه وایسا هم بیا سه تا را بیای وایسی یه بار دیگه بیا زهران از دیگه دیگه امیر حسین تو نمیاد دو

0: dejaron muchas cartas.
1: Somos la que manda.
0: La
1: grande de Tabasco. La grande es la radio que toca tu música.
0: Se sale quien con mucho cantástico. Ne asan خیلی عجیب بود. من تو موسیقی خبر مردن موسیقی شنیدم. یهو یادم همه اینا یهو دوباره از اول یادم بود.
1: Todos los días. Todo el día.
0: خبر رو بشنوم. همیشه از این مقاطع
1: رادیو más activa. Información, música, locutores en vivo, enlaces, regalos, programación apta para todo público. Así es, La Grande de Tabasco, 89.7 FM, la que manda.
0: این کلیشه هست که یه مرد باید آدم
1: قوی باشه.
0: این خیلی برای من کارو سخت‌تر می‌کنه.
1: اون موتور
0: ماس اکتیوا. اینکه این مرد هست. همه یه آدم هایی که دادن که مرد قوی باشه. موسیقی. از خانواده همسره.
1: Enlaces, regalos, programación

0: کلی سر شما زدم جلال. حاج خانم شما میگه من برسه دارم.
1: یه وقتی آدم نیاز داره که ازدواج کنه.

0: الان من این غذا رو بخورم اگه مسموم باشه اگه آخه من میگم تو وظیفت رو انجام بده
1: بگیرم آقا من یعنی یه حامی ندارم تو اینجا
0: تو کار اشتباه رو نمیشته
1: آقا هیچکی من رو حمایت نمی کنه تو اینجا بابا شما
2: خانم تصمیم بر این شد که انشالله بچه دار میشه به توصیه بابا منم میرید و اتاقه میزنید میرید میرید میرید میرید همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی الان همی

مادر حسین بیشتر از هر مادر دیگه‌ای بچه‌هاشو دوست داره. چون 16 سالش بوده که حسین به دنیا آمده و 18 سالش بوده که دخترش تو بغلش بوده. خودش هم یه جورایی با بچه‌هاش همیشه برای بچه‌هاش هر کاری میکنه و به روشی که خودش بلده ازشون مراقبت میکنه.

0: somos 89.7 FM. Tu consentida es la grande de Tabasco. Somos más que música, somos la que manda.
1: عیبی تو وجود منه، گیری تو وجود منه که من اینجوریم. بعد یه بار موقع مفتودم کاری نکرده بودم، اینجا سمسن باید کار کنم.